och berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är, klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Summer med Home Wrecka. Du har den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad, jag har inte heller kollat upp det för det är inte syftet, men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att det, då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nattradio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss så här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där, ja, vid 4 kommer en del matcher gå, ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm your girl right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm. Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja.

tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså, det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live, vad ska jag säga, vad ska nästa ingång handla om, vad heter den här låten? Man har liksom slå på adrenalinhuvudet lite, mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då, vikarien som ska jobba i sommar, är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man mest och tittar. Då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här. Någon superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till. 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook att tips som var håll ögonen öppna. Håkan, tackar.

0: Chick med Good Times. Klockan den är så sådär 18 minuter över 4 denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten är du. En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Precis, men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten, där det är länsväg, en lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil, så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är, ja, mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen, större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere i Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också, enligt inringaren. Så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där. Men det ska gå att ta sig passera bara lite trångt. Men man kan ringa in, som sagt, som den här personen gjorde och berättade om den här olyckan. Om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers hörde du där i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras, men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna. Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats.
0: Mm.

Det gör susen. Eller bara höja volymen till max. Dansa lite, få upp pulsen, göra hoppa. Ta en löptur om du kan. Eller dansa. Ronny är också inne på det. Kaffe och motion som gäller.

0: Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go. Det står 0-0 i alla fall för den som är lite intresserad av fotboll i matchen mellan Sydkorea och Tjeckien. Jag följer det med ett halvt öga.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.

New Kid med Hurricane här i Vaka med P3 och P4. Dessutom Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go. Ja, Frida har ju sin programpunkt. Frida grattar. Jag har min programpunkt. Lisa grattar när andan fyller på. Faller på. Igår föll den på. Och vet ni vad? Det gör den idag också. Ja, feeling. Det kanske är det här... Oj, vänta. Nej, så där ska vi inte göra. Så, hallå? Nej, inte än. Gud, pinsamt att säga hallå innan någon hinner svara. La la la la la. Vad gör Frida med hon? Jag liksom inte... Det står ringer upp. Får nog pröva igen. Kanske avstängt. Jag vet att man kanske borde ringa innan, men det är liksom det, halva grejen är att se om man kommer fram så här tidigt på morgonen när man ska ringa och gratta någon. Jag kan berätta lite att uppsnacket kommer ju vara... Vi kommer ju sluta sända.

05.35 här i Vaken så kommer uppsnacket ta vi för alla som vill ta del av vad som hänt under fotbolls-VM under natten och få lite koll framöver vad som ska hända skall i en dryga 25 minuter ungefär, så får man full koll med Susanna Andrén och Samir Yousufi i både P3 och P4. Men är det fel? Jag provar ett annat nummer för jag har två nummer här. Är ni med mig? Ni väntar med mig, va? Jag ska fortsätta babbla på, för att annars är det väl någon som kommer från vår teknikavdelning. Jag tror att det är tyst i radio. Så nu ska jag ringa igen. Vi kör. Gud, jag ville verkligen ringa och gratta den här personen. Nej. Jo. Nu. Hallå? Nej. Det är inte bra radio det här, va? Vi försöker snart igen.

Hallå? Det är någon som svarar och lägger på. Och då försöker jag kan fortsätta då. Nu! Nej, upptaget.

Chaka Khan. Ain't nobody loves me better. Ja, men jag kan ju säga vem det var jag försökte ringa upp då. För jag tror att personen klickar för att den tror att det är larmet som går.

0: Robin och Clear Up med With Every Heart Beat. Klockan närmar sig 5. Vi ska få Eko tillsammans med Sofia. Så från er då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag börjar den nya så kallade asyl- och migrationspakten gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men Sverige kommer inte kunna införa de nya rutinerna för om en månad eftersom ett riksdagsbeslut saknas. De nya rutinerna innebär bland annat fler kontroller innan en asylsökande formellt släpps in i landet. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Cavallo, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat det färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter Simon Andrén. Sveriges

0: hästar. Men för 88-åriga Lilly Svensson kommer insatserna flera år för sent. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det fick tas bort.
1: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont alltså. Jag hade inte ont i ögat.
2: När vi möter henne där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. Grön starr, som egentligen heter glaukom, innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år.
3: Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
1: Ja, givetvis hade det det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
2: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
4: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller då glaukompatienter.
2: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen även på sitt andra öga.
1: Det är jag rädd för det vore hemskt.
0: Reporter här Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Norges kronprins Håkon kommer inte att delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Marits sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Konstnären, tecknaren och grafikern Hockney slog igenom på 1960-talet och förknippas ofta med den så kallade popkonsten. David Hockney blev 88 år. Producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Alexander Ivanovski och för fler nyheter så kan du alltid gå in i vår app Sveriges Radio.
5: Ja, så är det. Men du kan också stanna kvar här i P4 Kristianstad så får du lokala nyheter strax tillsammans med Tobias. Jag själv heter Gustav. Hoppas att du har en fin fredag. Vi har också reporter Marie som har varit på L-kollo. Alltså kollo där man fokuserar på L i Kristianstad. Men strax alltså lokala nyheter. Tänk att vi hinner med The Weeknd tillsammans med Ariana Grande fram till dess. Du får Save Your Tears, god middag.

0: The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears. Vi studsar in i det lokala nyhetsflödet, Tobias. Det handlar om en av våra största folksjukdomar då, som många, ja, de är ju dessutom inte medvetna om att de har den.
1: Nej, och då snackar vi högt blodtryck. En person fick behandling direkt på plats och 44 personer fick söka akutvård efter Region Skånes insats Kolla vilket tryck. Den här kampanjen, den pågick under hela maj månad då alla skåningar över 40 kunde gå och testa sig på någon av de 150 platser som regionen satt upp. Tusentals personer kom och förutom de dryga 40 personer som fick söka vård direkt så har hittills 660 upptäckt att de har för högt blodtryck. Och så pågår fortfarande inrapportering där, så det lär säkert växa. Det är faktiskt så att en tredjedel av befolkningen beräknas ha högt blodtryck. Jag är en av dem. Är du en av dem, Gustav?
0: Nej, det är jag inte, för att jag är nyprovad. Jag var på vårdcentralen, inte problem av det var inte blodtrycksproblemen som var att jag var där egentligen, men det är ju en del av standardrutinen ibland. Jag måste ju säga, för mig som är ganska säker på att jag inte har problem med blodtrycket, så är det den trevligaste

0: Det, exakt, jag har väldigt nära till kräkreflexen, så att den är otäck för min del. Mm. Men jag förstår att om man har bekymmer med blodtrycket, så känner du kanske inte samma, Tobias, att det är så trevligt när den kramar om armen.
1: Jo, det tycker jag ändå, för det är så, alltså det sliter på hjärtat sånt och högt blodtryck, och då kan man ju knalla och falla kanske mycket tidigare.
0: Alltså du känner trevligt av den
1: absolut,
0: anledningen.
1: Ja. Man vill gärna ha blodtrycksmedicin i så fall.
0: Har du kollat senaste tiden, Marie?
2: Ja, jag skaffade faktiskt. Alltså, i många år så gick jag och gav blod, så länge det fanns en blodmottagning i Simrishamn, så gav jag blod. Och då fick man ju kollat en gång i kvartalet och så, och då visste man att det var okej. Men sen så gjorde jag ju det här jobbet, om det var förra året eller förra.
0: Just det, ni visste jag.
2: Och kom inrusande med sändningsväskan i högsta hugg och fick sämsta, värsta resultatet. Och de ville egentligen skicka mig till sjukhus direkt liksom. Och efter det så gick jag och köpte en blodtrycksmätare. Jag gick till vårdcentralen förstås. Och sen så köpte jag en blodtrycksmätare. Så att nu kollar jag det faktiskt med jämna mellanrum. Och nej, när jag stressar så får jag lite högt. Men inte kontinuerligt ligger jag inte.
0: Hur ofta kollar man blodtrycket om man håller lite koll hemma? Eller det är,
2: nej, men jag kollar kanske varannan månad eller så.
0: Ja, okej. Okay.
2: Men då när det var högt så kollade jag kanske en gång i veckan.
0: Jag förstår. Men det låter som att ditt budskap då, Tobias, är att man ska hålla koll på det. Eftersom att många inte vet om att de har...
1: Absolut, det är en god idé.
0: Då tar vi det med oss. Ja.

0: I morse snackade vi med baristan Marcus om varför kaffe latte kan se så olika ut.
1: Den har inget riktigt recept. Latte är bara en espresso med skummad mjölk.
0: Och så undviker du att bli lurad när du får olika erbjudanden om taktvätt och målning.
2: Ni besiktar bilen hos en bilbesiktning. Det är inte han som reparerar bilsedeln. Så tips är att anlita besiktningsmän som tittar på taket oberoende.
0: Vi vaknar med dig måndag morgon. Här är P4 Kristianstad.

0: Halliday Madonna här i P4 Kristianstad. Vi har inte kunnat hålla oss ifrån att prata VM. Fotbolls-VM för herrar drog igång igår kväll. Första matchen var Mexiko mot Sydafrika. Den satt jag och tittade på. Fredrik, kolla du.
1: Det gjorde jag också faktiskt.
0: Ja.
1: Från början till slut. Jag upptäckte inte ofta, jag kollar liksom hela matchen, men den kolla från början till slut. Det var ju, jag vet inte om det var så spännande i slut, men rätt intressant. Det blev ju rätt mycket röda kort och liksom, ja, märkligt.
0: Ja, nej, spännande tyckte inte jag. Alltså, jag tyckte ju att, förlåt Sydafrika, men det där var inte bra.
1: Det där var ingen bra match överhuvudtaget, skulle jag vilja säga också.
0: Nej, vi har pratat lite här i förmiddagsprogrammet. Vi hade faktiskt en sömnexpert med tidigare som sa, ja men det är nog okej på måndag till exempel. Sverige spelar 4 på morgonen. Att tumma lite på sömnen, det är nog inte hela världen. Även om måndagen för dig som ska jobba sen kanske kommer att vara lite förstörd. Sen är det lite mer tveksamt om man ger sig på hela månaden och varje match.
1: Ja, den kan bli lite jobbig.
0: Du tar ett annat spännande grepp på det här med fotbolls-VM och att de spelas på dumma tider då man inte sover.
1: Ja, men det är ju så. Alltså, man vet ju själv vad man är när det är liksom VM i fotboll och liksom bara mästerskap och sånt där. Och det går bra eller går dåligt. Eller, alltså, det är mycket reaktioner hemma i soffan. Är det okej att ha väldigt mycket reaktioner klockan 4-5 på morgonen när du sitter där hemma, eller det är en match som börjar klockan 1 på natten?
0: Just
1: och sådär. Alltså, hur ska man tänka där? Får du sitta och skrika och gapa och ha tvn på?
0: Tänker du på de som har grannar som eventuellt hör vad som händer?
1: Exakt. Ja. Och hur ska man som granne tänka? Jag tänkte vi skulle se om vi får tag på hyresgästföreningen. Vi håller på att försöka få tag i någon jurist där. Vad är det som gäller egentligen och hur ska man tänka? Och även, det finns ju restauranger som ska visa matcherna, även de på nätterna, som kanske ligger i samma hus

0: Molly Sandell, Miriam Bryant och Superlim och Silvertejp. 12:30 klockan, lokala nyheter med Tobias Rasmusson.
1: Förra året så började man på Ängelholms sjukhus och undersköterskor som fått utveckla sin kompetens att assistera läkare vid öronoperationer för barn. Den här satsningen har regionen presenterat som framgångsrik och säker och något man utvecklat på grund av bristen på operationssjuksköterskor. Anna Nordström från Riksföreningen för operationssjukvård har reagerat på informationen som gått ut i media.
2: Alltså framförallt så är det ju det som har spridits i olika sociala medier och så att det skulle vara en brist på operationssjuksköterskor som är grunden till att man tog det här beslutet. För enligt den input som vi har fått i Riksföreningen för operationssjukvård från medlemmar är att det finns ingen brist på operationssjuksköterskor i Ängelholm. Och en del i det här som jag skulle vilja säga är ju också vikten av att engagera all personal inför att beslut tas i de här situationerna när man funderar på arbetsväxling. Engagerar operationssjuksköterskorna i diskussionerna innan. Alltså det vi har fått till oss från våra medlemmar är ju att de har ju inte fått vara engagerade alls inför detta. Utan man gavs möjlighet till en diskussion i efterhand, men medlemmarna upplevde att då var beslutet redan taget.
1: Och reporter där var Safi Jussell. På söndag så börjar Skånetrafikens sommartidtabell att gälla. Tidtabellen anpassas så att den bättre ska passa både de som bor i och besöker Skåne. Detta kan innebära att vissa linjer får tätare trafik till utflyktsmål som exempelvis badstränder, medan linjer som många skolelever eller arbetspendlar reser med normalt kör färre turer. Så ska man ut och resa med Skånetrafiken är det alltså smart att ta en koll i appen innan man beger sig ut för att se att den rutt som man brukar ta, om den påverkar stå av sommartidtabellen eller inte. Och sommartidtabellen den gäller alltså fram till och med den 15 augusti.
0: Tobias Rasmusson sa det där i de lokala nyheterna 12:30. Och vädermässigt från i förmiddags så kan det komma starka skurar. 15-19 grader vad gäller temperaturen och vinden den är från syd, innehåller friska vindbyar. Där är då Lepaton.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Ronaldo!
2: Den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela, va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: inte gett upp. Och det handlar väldigt mycket om allt från att ha kämpat för funktionsrätt, jämställdhetsfrågor, men även integration och migration.
1: I valet 2022 fick Miljöpartiet bara knappt 3% av rösterna i norra och östra Skåne. Det räckte inte till mandat. Partiets valsedel toppades då och även nu av Alireza Sabbani från Sösdala.
0: Jag har blivit väldigt inspirerad av Gustav Fridolin när han var aktiv. Han är ju själv från Hässleholm och jag är också från Hässleholm. Och sen så med skolfrågorna, jag är utbildad lärare ju som sagt. Så det har ju lett till att jag har blivit intresserad av just Miljöpartiet. För de hade otroligt bra punkter just för skola och utbildning.
2: Vad skulle du göra om du kom till riksdagen?
0: Jag är ju som sagt otroligt intresserad över frågor som handlar om skola och utbildning. Jag vill att man satsar ännu mer på skolan än vad det görs idag. Tyvärr tycker jag att regeringen har lite lagt skolan och skymundan och man har inte satsat så mycket på elever, lärare och överlag utbildningen.
2: Finns det något mer än det som du brinner för?
0: Absolut. Det är väldigt mycket jämställdhetsfrågor. Kämpa otroligt mycket för integration och migration. Jag tycker det är otroligt viktigt att vi har ett samhälle där vi inkluderar än exkluderar.
2: Du har inte sagt mycket om miljö eller om klimatomställning.
0: Och det kommer nu faktiskt. För att egentligen handlar hela det här allting ihop. Har man otroligt bra personer som mår bra och välmående så behöver man också satsa på miljön. Miljön är ju otroligt viktig för egentligen

0: Southern Brothers med Hold On. Det var Adele innan dess med Someone Like. Jo, vi pratar ju förstås en del fotboll just nu. Det är fotbolls-VM som pågår i Mexiko, USA och Kanada, drog igång igår kväll. Vi är väl lite olika där, förstår det som, du och jag, Marie. För du tog dig till och med till dansk media igår för att du så gärna ville se invigningen. Fattar jag det så?
1: Ja. Alltså jag kan tycka sånt, jag menar, det var ju Rihanna och det var han, vad han nu heter, med den fantastiska rösten.
0: Jag är ju inte med i det här, för att jag är ju en av gubbarna som tycker att det inte ska vara Super Bowl och artister och grejer, utan bara vill ha fotbollen. Så att jag har ingen aning. Mer än en grej, märkte du något märkligt med Shakira?
1: Ja, det var någonting där,
0: va? Då kanske du är en av de här som har konspirations-

0: Goliath med Lall. P4 Extra här om några minuter. Du kommer att få nyheter från Ekot också klockan ett. Alla först nyheter från Sveriges Radio Finska, Markus Sävele.
1: SVTs finskspråkiga nyheter flyttas från SVT 2 till en mindre kanal. SVT Otiset hamnar nästa år istället med andra minoritetsnyheter i SVT 24. Jessica Wennberg, chef för lokala nyheter och minoriteter på SVT, menar att fördelen då är att man inte behöver ställa in minoritetsnyheterna vid större sport- eller nyhetshändelser.
2: Vi såg att det skulle kunna bli ett problem att minoritetsutbudet då gång på gång skulle behöva flytta på grund av extra insatta livesändningar, och därför så får då utbudet den här nya platsen i SVT 24.
1: Förändringen med en flytt till en mindre kanal påverkar inte de nationella minoriteternas synlighet i Sverige, menar Jessica Wennberg.
2: Enligt det nya uppdraget så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
1: Päivi Milanovic är redaktionschef på SVT Otiset.
3: Det finns en risk att alla inte hittar oss direkt, men där hoppas jag att vi kommer att ha så liksom tydlig information och synlighet i början när den här förändringen kommer att hända, att det åtminstone hjälper publiken att ha möjlighet att hitta oss.
1: Grundorsaken till flytten är att SVTs styrelse beslutat att lägga ner kunskapskanalen. Alltså SVTs kanaler minskas från 4 till 3. Reporter var Katri Nisola. I Finland har man enats om att betala ut lön om man är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av drönarhot. Arbetsmarknadsparterna har tillsammans med regeringen kommit med en rekommendation om detta. Det betyder att arbetsgivaren betalar lön när beväpnade, obemannade luftfarkoster förirrar sig till landet till följd av Ukrainas försvar mot Ryssland och när myndigheterna utfärdar en varning som hindrar en från att arbeta. Rekommendationen gäller alla arbetsplatser. Förra skivan på finska Grammis nominerades. 3 år senare kommer nu uppföljaren med nytt material på finska. Singen Tilo Lilo Laulola är ett första smakprov från sverigefinska artisten Markus Krunegårds nya album på finska. Skivan släpps i slutet av året och har arbetsnamnet Finska 2. Utöver det finska albumet kommer i höst också 2 låtar tillsammans med finska syskonduon Maustetytöt. Plattan Nokia Ja Eriksson från 2023 blev det första albumet på finska av en soloartist som Grammis nominerades. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävle.
4: I morse snackade vi med baristan Marcus om varför kaffe latte kan se så olika ut.
5: Den har inget riktigt recept. Latte är bara en espresso med skummad mjölk.
4: Och så undviker du att bli lurad när du får olika erbjudanden om taktvätt och målning.
6: Ni besiktar bilen hos en bilbesiktning. Det är inte han som reparerar bilsedeln. Så tips är att anlita besiktningsmän som tittar på taket oberoende.
4: Vi vaknar med dig måndag morgon. Här är P4 Kristianstad.
7: I P4 Extra 13.04. Försvarsindustrin håller inte måttet. Det är ett av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport. Och idag är det dags. Den största börsnoteringen hittills i historien. SpaceX kliver in på börsen och värderas till 1 800 miljarder kronor. Hyundai

0: dejtade intensivt som research och blev snopet nog också kär. Anita Clemens kommer hit idag.
1: Ekonyheter. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga och omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade tidigare stora protester. Och Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
2: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
3: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
2: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
4: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
2: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
1: Reporter Fredrik Blomberg vid P4 Sörmland. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga kärnkraftsreaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det är den tredje ansökan som kommit in om statligt stöd till ny kärnkraft. Iran bekräftar att man fått ett utkast till avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila, men hur landet ställer sig till förslaget är oklart. I Nigeria uppger landets president att över 13 000 terrorister har dödats det senaste året. Delar av landet är svårt plågat av jihadistgrupper som Boko Haram som genomfört masskidnappningar. Det var Ekot med Per Edberg.
5: Och här är sporten som börjar med senaste nytt från fotbolls-VM är att stora delar av läktarna gapade tomma under nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien. Enligt FIFA

0: det svenska lägret.
1: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
2: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd, och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
1: Har du fått en del smällar eller?
2: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökeres igår.

0: Box med ja, 4 gånger så hård kraft, så att det gör ont att möta honom. Det gör det.
1: Reporter Selma Jennervall. Sverige spelar sin premiär mot Tunisien måndag morgon. Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på den rejäla VM-satsningen och podden Uppsnacket med Susanna och Samir, som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från det stora mästerskapet. Du avslutar sporten med Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
2: Exakt så, tack för det Pontus. Titti Schultz heter jag. Idag är det fredag, det betyder att det blir en fredagslåt lite senare. Svårt att välja idag faktiskt. Försvarsindustrin håller inte måttet och ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas. Det är två av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport idag. Och det är dags. Den största börsnoteringen hittills i historien sker idag när Elon Musks SpaceX kliver in på börsen och väntas värderas till 1 800 miljarder kronor. Och hon dejtade intensivt som research till sin bok. Hon valde dejter som huvudkaraktären i boken skulle ha valt, och var snopet och kul att författaren själv, Anita Clemens, faktiskt blev kär på kuppen. Här lyssnar vi på September med Cry for You.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken, snabbla av sverigesradio.se.

I rock my country, det gör hon, Jill Johnson, här i baken med P3 och P4. Vi kör ju önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen, då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge som man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Det var Nazareth, ett sånt där band som jag verkligen tyckte om. Jag hörde den här låten första gången och jag bara wow! Jag tyckte den är ascool, den här låten. Så vad kul att du önskade den.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge.

Wolfmother heter artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief, såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 20:02 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer en Sören. Det är väldigt snyggt pianointro här i början. Kommer igång här strax.

Eva Cassidy med låten Songbird. Och det var Jonas som älskade den. Jag och min fru skulle bli så glada om jag spelade den. Det var deras bröllopslåt den 10 maj 2011. Tack så mycket för den önskningen, Jonas. Ja, Eva Cassidy är en fantastisk artist. Hon gick ju bort väldigt ung, 33 år gammal tror jag att hon var till och med enbart. Och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliath. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den, önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lalle med låten Goliat. Är du vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett

0: One of these nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, men först, hoja!
1: Går det bra, eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag har slut på snus och inte råd att tanka.